Nissellem li semmija kolla ta' dan il-programm kien taw fil-Viktoria f'dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programm għalikom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Il-marċ li jażilt għalikom illum jismu Bon Pacello, miktub mis-surmas Vincenzo Ciappara. Iddo il-Banta San Lawrenz tal-Belt Vittorjoża, surmas direttur Maestro Paul Schembri.

0: Wasal il-ħin għall-qari u t-tifsir tal-Evangelju tan-Arraħat li ġej, il-qari tal-Vangelju se jsir minn Martez Brinkat u l-omelija se jsir minn Father Norbert Bonavia tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl f'Malta.
1: Eżeskuti Maltin u Awċin. Talbuni biex dawn l-erba teħdut ta' settembru naqsam ma'kom xessibijiet żgħar fuq l-Evanġelju. Nisimgħu l-qari tal-ħadd li ġej.
2: Mill-Evanġelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal li d-dixxiepli tiegħu: jekk ħuk jaqaf xi dnub, mur sibu waħdu u widbu. Jekk jisma' minnek, tkun irbaħt lura lil-ħuk. Jekk ma jismax, irġa' mur u ħum jgħak wieħed jew tnejn oħra. Biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta' żewġ xhieda jew tlieta. Jekk imbagħad tanqas minnhom ma jkun nirt jisma' mur għajt lill-ġimgħa. U jekk anqas mill-ġimgħa ma jkun nirt jisma' żommu b'wieħed pagan u publikan. Ta' sew ngħidilkom li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħinom fl-imkien biex jitolbu xi ħaġa, missieri li hu fis-mewwiet jagħtihom. Għax fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura fis-smi, hemm inkun jien f'nofshom.
1: Meta qrajt Evanġelu tal-ħadd li ġej, laqtuni dawn l-idejat. Il-korrezzjoni fraterna, il-kliem ta' Ġesu dak li torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema, u t-tieret il-preżenza tal-la waqt it-talb. Ħanibdew mill-aħħar waħda. Il-preżenza tal-la waqt it-talb. Darba fil-odukmini ċempel it-telefon u persuna staqsit: il-President ġej għall-Quddisa? Il-fadel li ħadd telefon wieġeb m'iniex ċert mill-programm tal-President, biss Ġesu ġej żgur. Ħafna drabi aħna ninsew li waqt it-talb u speċjalment waqt il-Quddisa nkunu qed nitolbu lill-Alla flimkien ma' Ġesu. Għax hu stess għalinna fejn tnejn jew tlieta jkunu miġburin fis-smi hemm inkun jien fosthom. Ejjew nagħmlu ħilitna biex dejjem niftakru f'din il-verità li kull meta nitolbu, speċjalment mal-oħrajn, Ġesu ikun hemm fostna. Il-korrezzjoni fraterna. Fil-Vanġelu smajna li Ġesu iridna nikkorreġu li xulxin. U għalinna kif? Biss qabel ma nipprova nikkorreġi lil xi ħadd, ra l-ewwel jekk jien stess iniex ħati ta' dak in-nuqqas li qed ninnota fl-oħrajn. Għaliex? Għax jew jien inkun tajt eżempju ħażin, jew jien ma nkun għamil xejn biex dak in-nuqqas li qed ninnota ma jsirx. Inħalli kollox għaddej. It-tieni irid noqgħod attent għax faċli nipponta subgħajja lejn xi ħadd fil-waqt li l-istess bħal nkun qed nagħmlu jien. Ivan din ikkorreġi, imma dan irid isir l-ewwel, beħlewwa kollha. It-tieni, trid issib ħin u okkażjoni tajba. It-tielet, qabel ma bniedem tiġbidlu l-attenzjoni fuq xi ħaġa ħażina li jkun għamel, ikun jaqbel li l-ewwel tgħidlu jew issemmilu xi ħaġa tajba li inti nnotajt fih. Imma tipprova għidlu dak li tixtieq u jikkorreġi. U l-aħħar, fuq kollox taqsax qalbek jekk ma rnexxilekx mill-ewwel. U flaqqu l-aħħar ħsieb, Ġesu qal: dak li torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema, u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Hawn jidher ċar li għandna referenza l-qrar. Xi grazzja kbira ħuti għandna aħna li meta nħossuna li nqasna mmorru nitolbu maħfra lill-Alla u permezz tas-saċerdot inkunu vera meħlusin. Ikunu vera maħlulin minn dan in-nuqqas kbir jew żgħir li nkunu għamilna. Dan il-kliem ta' Ġesu llum qed ifakkarna. Ħalli ma nittraskurawx dan is-sagrament tant importanti. Jien inħobb ngħid il-qrar jisu injezzjoni tant tajba bħalma tagħti sustanza lir-ruħ. Mela mhux imur inqer darba biss, pereżempju għall-miliet jew għall-lejt, imma ndilprova mmur kull xahar. Il-mulej birik.

0: újra nézve a visita komunitám. Én fakrókom, illi kulnart a szépt, fritapelek a szampához, de nincsen a Máltit a parkból, ikon nem udésza bel Málti, fissetta a szélazsia. Kul hát misztéden, bici a tengél.
1: Il membri nisat al museu et jamlu la art spirituali al Maltin darba fissar, fi preka center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 12, missija sassatein tawaran of senar. Kulħat huwa mistieden. Miriam Belli Superiura. Il-Maltese Association Hobsons Bay qegħdin jorganizzaw il-Father's Day Dance nar is-Sibt 5 ta' Settembru. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast hops biż-żejt u imbejt mużika mid-DJ Jojo. Ikun hemm ħlas at-ħul. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobsons Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas għall-ktieb tal-bingo. Ejja kmieni jieħdu kikra tejja u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 0413-386-714. Nar is-Sibt 5 ta' Settembru jaħbad l-ewwel sib tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja San Giuseppe ħaddin Western Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija wara l-qudiesa li Stella Maris Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom u din id-darba qegħdin jiċċelebraw Father's Day. Din tkun bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija fis-sala tal-istess Knisja. Kun hemm mużika mid-DJ, ikla ta' 3 korsi u xorb ta' malikel. Ċemplu 0430-515-116. Nar il-ġimgħa 4 ta' Settembru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Baccus Marsh se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-Sibt l-ewwel sib tax-xahar ikun hemm Rosario u Disa Barka Sagramentali fissatejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 0423-283-515. Nar is-Sibt 5 ta' Settembru jaħbad l-ewwel sib tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti li tkun organizzata mis-St. Paul's Southeastern Suburbs fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale. U din tkun fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Bħal kull sena ir-Rescue Maltese Association Seniors Group jgħinu fl-organizzazzjoni tal-Festa ta' Marija Bambina fil-Viktoria fisem il-Patrijiet tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl f'Parkville. Nar it-tlieta 8 ta' Settembru fil-Kappella ta' San Pawl ħdejn iċ-Ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa tal-bambina fis-6 ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Mbagħad il-Ħadd 13 ta' Settembru fil-Knisja ta' St. Mary Star of the Sea, West Melbourne, fis-setej u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm ir-Rużarju u fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa solenni wara barka sagramentali. Wara l-funzjoni tal-Knisja l-Maltisa mbent fil-Harmonic Society idoqqu marġi reliġjużi u brijużi barra il-Knisja. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group jippreżentaw Father's Day Function is-Sibt 12 ta' Settembru fil-Polish Hall Ardier bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Mużika bid-DJ Dominic. Ikla smorgasbord kif ukoll hobs biż-żejt deżerta. Ġibu x-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Tirċifu ukoll biljett b'xejn għad-door price. Te u kafe b'xejn ukoll. biex tibbukjaw ċemplu 0412-991-325. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz Id-dem li sar sem, kitba ta' Antoine Barbara, li nirringrazzjawh għall-permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi li l-ħabiba tagħna Nunzjella Zara Giulio u Charles B. Spiteri li akkwistaw dan ir-rumanz għalina. Grazzi li Nunzjella u Charles li akkwistaw il-permess Missur Franz Lija, kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS għal-permess biex nużawh dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. U aħna nirringrazzjawh ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-rumanz Is-Sur Charles B. Spiteri.
2: Radio Malta jippreżenta r-rumanz Id-dem li sar sem ta' Antoine Barbara. Pubblikazzjoni BDL. Jaqra Charles B. Spiteri.
3: Inselmilkom u qabel nibdew sil toħra mir-rumanz Id-dem li sar sem nisimgħu fej wasalna. Karlu baqa' jsegwi lil missieru u kien jafsew kull moviment tiegħu. Darba, f'kesħa u xita, mar jistenni ħlejn it-tarzna. Meta hemm hu ħareġ f'nofs it-triq biex iwaqfu, Leonardo urih li kien jaf minnu u ħadha miegħu tant li wara li għajjar lil Martu Marija ġew f'lidejn u Karlu spiċċa biex qatlu. Mar lura fil-qasam u fil-għaxija ħasel ħwejġu sew. Jumin wara, il-mara li kellu Leonardo irrapportat li żewġa ma ritorna x'id-dar. Saret tfittxija bla riżultat, għalkemm il-pulizija saru jafu li kien ħobb lin-nisa miż-żewġin. Fl-aħħar, l-istess mara ta' Leonardo ħadet it-tralassa mibgħuta minnhom Leonardo stess, tarfu li ċertu Karlu kien tela jfittxu. Iżda qisu li lill-Karlu ma jafu ħadd. Karlu baqa' għaddej bil-ħajja regolari tiegħu, jaħdem kuljum, u dik id-darba f'ġimgħa li kien jiltaqa' mal-ħabiba tal-qalb tiegħu Alessandra, qatt ma naqas minnha. Iżda għalkemm ħalla kollox għaddej bi kwietu, u kien dejjem attent għal kull mossa żejda li seta' jara u li ma kinitx tgħaddi ġurnata waħda li ma kienx jistenna li quddiemu jara l-pulizija. Dik l-ittra li kien ħamijaw u li fuqha kien hemm l-indirizz ta' missieru, tan-naru erida biex bekk ma jħallix provi jekk din kollha tinstab. Lonq tal-qmis imċappas bid-dem ta' missieru ħbieħ taħt waħda miċ-ċangaturi tal-art tal-kamra tiegħu. Littri li kien jibgħat lill-maħbubin tiegħu kien baqa' jikteb fihom l-iktar affarijiet sempliċi li jinsab tajjeb u li jaħdem it-tnejn sal-ħadd. U dan biex jekk xi ħadd ikollu jaqrax fihom qatt ma seta' jsib liċken suspett. Mal-ħaddi ma' sħabu kien kliem mill-inqas u ma' Joel li m'għallem l-istess. Kliem ftit ħlief dak li jkollu bżonn jgħid. It-tama tiegħu kienet biss waħda. Dik li mal-ewwel opportunità jirritorna fartu. Kollox baqa' ħiemet sakemm ma' xart jiem wara xi tfal kienu qegħdin jilabu l-ballun fit-trejqa tat-tarzna u l-ballun tagħhom daħal qalb dak is-saltinjam li kien hemm miġbur fuq xulxin. Tifel minnhom daħal jiġbru u d-lonkle ma' dak li derka tafru. Kollha biża, dawn it-tfal ġrew lejn l-ewwel qasa tal-pulizija fej jinformawhom bis-sejba tagħhom. Billi kien ħafna ksieħ, il-ġisem ta' Leonardo dam ħafna biex jiddekomponi u kien għalhekk li qatt ħadd ma xamel irwejjaħ. Il-pulizija marru mill-ewwel fil-post, fejn wara li qalgħu il-ġisem minn taħt l-injam ħaddu ħlej il-kamra mortwarja għall-awtopsja. Fi ftit ħin identifikawh bħala Leonardo Sant u batu jagħtu l-aħbar lis-seħba tiegħu bis-sejba. Din xejn ma ħadita tajjeb din l-aħbar u d-lonk bdiet tagħmel ix-xenati iżda l-pulizija baqgħu ħiemda sakemm ikunu jistgħu jkunu jafu l-mottiv tal-qtil. Sal-għada, il-pulizija kellhom ir-riżultat tal-autopsja li konkludiet li l-mewt kienet ikkaġunata minn daqqiet fir-ras bl-istess sinjam li nstab fil-post. Malajr, il-pulizija sejħu laqa u dak li kien qiegħed imexxi l-każ wasal għall-konklużjoni li minn qatel li Leonardo ma marx fil-post biex joqtol għax miegħu ma ħaleb darma iżda uża dak li sab dak il-ħin. Biċċanjama milli kien hemm. Dan qal ukoll li x'aktarx Leonardo kellu argument mal-qattilu ġew f'idejn, fejn l-argument eskala u spiċċa f'delitt. Imbagħad ridu jkunu jafu l-ħin li fih inqatel u hawn malajr waslu biex saru jafu. Dan billi fil-basket li kellu miegħu Leonardo sabu l-ikel u dan wara li l-argument sar qabel daħal għax-xogħol. X'aktarx minn xi kollega tiegħu jew inkella minn xi ħadd li kien jaf bil-movimenti tiegħu u qatt jistenni hemm. Hawn il-pulizija kellhom f'idejhom biċċ oħra mill-kobba. Iżda xorta kienu ferm il-bot minn dak li seta' jwassalhom li jsolvu l-każ? Imbagħad gruppi żgħar ta' pulizija bdew joqogħdu fiċ-ċentri tal-Belt u fl-istazzjonijiet tal-ferrovija u b'ritratt ta' Leonardo f'idejhom kienu jwaqfu n-nies u jistaqsuhom jekk kienu x'jafuh. Bittir li jiġbru iktar informazzjoni. Bdew ukoll jistaqsu lin-nies għal xi ħadd bil-sem ta' Karlu minn Malta, jekk kienu x'jafuh jew inkella fejn kien jaħdem. Għall-ewwel il-pulizija ftit li xejn jibdew jiġbru tarif, iżda mbagħad wieħed minnhom ħareġ bil-ħsieb illi jibdew iduru l-fabbriki ħwienet tax-xorb u l-lukandi tal-viċinanzi li kienu jħaddmu magħhom ħafna nies. Il-kliem jgħidu li jiġri bħaċċi rasa u f'qasir żmien dawn l-għidut waslu f'idinejn Alessandra, il-ħabiba ta' Karlu. Din kes tzilx, metodu waħda il-pulizija marru fil-lukanda ta' missiera u staqsew għall-isem ta' Karlu minn Malta. L-aktar meta daw qalulhom li kien is-suspettat u li kien fiqtil ta' persuna. Ma kellix sabar tistenna 5 oħra sakemm jasal it-tnejn u tiltaqa' ma' Karlu, u għalhekk dakinhar stess filgħaxija irħi tilgħalej il-qasam tat-tuffieħ biex tfittxu. Għalkemm hi fil-qasam ta' Joel kienet marret kemm il-darba ma' missiera, din xejn ma kienet ħaġa faċli għaliha, kemm ma x'għall-qasam kien hemm ftit bogħod mhux ħażin, u iktar minn hekk li l-Karlu ma kinitx taf f'liema kamra kellha tfittxu. Appena waslet, bdiet tarrex ma' kull imkien u tittama li ma tiltaqax ma' ħaddiema oħra sabiex ma tqajjimx suspetti, iżda arrala, għax minn maħżen kbir deru ħerġin tliet ħaddiema li mill-ewwel tefgħu għajnejhom fuqha. Dawn mill-ewwel imxew leha, l-iktar meta raw tfajla u wieħed minnhom dlonk qalilha: "Warax, sinjorina sabiħaw il-lejla, ġejja magħna l-ikel." Alessandra dbismet, l-iktar biex issir taf fejn il-kamra ta' Karlu, u għalik għaltilhom: "Grazzi ħafna diġa kilt ftit jimilu li tgħid ma' ġuvni jaħdemgħu, jismu Karlu u nixtieq inkun naf li mill-kamra tiegħu, napprezza jekk tgħinuni." Wieħed minn dawk faqqa daħqa u qal: "Ukoll sejra fil-kamra tiegħu, u aħna naħsbuh maxxex lil Karlu. Ej, qatt konna nobsu li għandu tfajla sabiħa bħalek. Isma' minni sinjorina, tmur xejn ħdej Karlu u hija magħna, xejn mhu ser jiddispjaċik." Għal dan il-kliem, Alessandra kellha ptit tmur fuqu u tfajjarlu daqqa fuq wiċċu. Iżda żammet ir-rażan u ma writux. Minflok qaltlu: "Wejja, kemm inti nkejjus, għajdli li mill-kamra tiegħu, fittex għajdli għax darba oħra meta nerġa' niġi noqgħod ninkikin, isa, għajdli, forsi xi darba niġi noqgħod ftit ħdejkom ukoll." It-tliet irġiel tbissmu f'daqqa u dak li tkellem l-ewwel darba qal: "Iva, tidher int kemm tinsa presta tiġi tqatt taqsija magħna? Ħaxixa ħażina int u minn għajnejk tidher. Iżda ejja ħalli ngħidlek li mill-kamra tiegħu u wara se ngħidlek qisu li ma tagħmlu storbju żejjed. Ftakar sinjorina li aħna hawn ilna bla mara u nitolbok biex ma tqanqlilniex xewqat bla bżonn." Alessandra mxiet erba' passi warajh sekkem dak ipponta sebgħu mill-bot lejn waħda mill-kmamar. I femitu blak limxejn, wara l-ringrazzjatu telqet taġġel lejn il-kamra ta' Karlu. Ħabtet il-bib għal darba darbtejn. Il-bib infetaħ.

0: jarlu.
1: Jiġifieri qed tgħid li mhux intqetiltu. Sewwa qiegħda nifhem kun onest miegħi.
0: Le, Alessandra, le. Jien ma jinlebda qattil, jekk il-pulizija għandhom f'idejhom il-provi li jienu l-qattil ta' missieri. Dawn huma provi folozzi u arranġati. Jien għajr biex niġi ħdejk, qatt f'ġimgħa sħiħa ma noħroġ minn hawn. Issa jridu jipprovdu l-ħin li fih inqatel. Mal-lejl matul il-jum. Laqlaq Karlu. Alessandra baqgħet għall-ħin twil sikta, mixja bil-mod ma' ġembu u żommu magħha. Imbagħad kompliet.
1: Kollox sewwa, jiena qiegħda nemnek bajnejja magħluqin u għalhekk sejjer nagħmel minn kollox biex jekk isibuk, ngħinek kemm nista' biex ma tinstabx ħati. Xejn ma ngħidlek Karlu, jekk jiġu l-pulizija. Tkellem mill-inqas u kun konsistenti f'dak li tajt. Jekk tgerfex darba fil-kliem, miskin int. Min għada, se nara nsir x'naf meta u fejn inqatel, u mal-li nsir naf, nerġa' niġjaw biex ngħidlek. Ikun aħjar jekk issa ma tibqax tiġi tiltaqa' miegħi, u sakemm naraw x'ser jiġri, inkun jien li niġi hawn. Jekk għandna l-ħila nżommu kollox sieket, f'inqas minn tliet xhur oħra. Tkun tista' titlaq lura lejn pajjiżek, għax il-vapuri tal-passiġġieri ma' nofs April jibdew jaħdmu. Karlu baqa' jħares lejha. Kien jaf kemm kienet ħabiba tajba, iżda qatt ma basar kemm kienet lesta tgħinu. Imbagħad qal: "O min jaf jekk ikolli nsib vapur tal-merkanzija, nirkeb bil-moħbi u nitlaq miegħu. Dawn is-sena kollha jaħdmu, jidħlu joħorġu mill-port u naħseb li m'għandix tkun diffiċli biex nitlaq." Int taf x'intajt? Titlaq ma' vapur tal-merkanzija biex jitilqek Franza jew Spanja? Taf kemm hemm kobor hemm biex tasal sal-ewwel port biex tbaħħar l-isfel lejn Malta. Aħjar tibqa' moħbija unsa ma jasal iż-żmien li nkun nista' nirranġalek għal vjaġġi dirett? Mhux hawn biss, iżda kull imkien fid-dinja hekk isir. Il-vjaġġi tal-passiġġieri jsiru biss bejn April u Settembru. Mela jkollok tistenna,
0: qaltlu. Karlu baxxa rasu, għax Alessandra kellha raġun. Jekk jirnexxielu jibqa' moħbi fil-qasam għat tliet xhur li jmiss, jista' jgħid li jkun ħieles minn omor il-ħabs. Imbagħad waslu quddiem il-kamra tiegħu u Karlu talaba jibqa' mixi magħha biex iwassala sal-istazzjon. Ima rid jiġi bil-qawwa kollha. Imbagħad Karlu talaba tidħol miegħu fil-kamra. U wara li għala il-bibu għarajum għal: "Nishtiq nitolbok pjaċir, Alessandra." Ima weġbitux, u stennietu jkompli. Imbagħad, minn kexxun ħareġ biċ-ċakarta u beda jikteb fuqha. Tajla fida u kompla: "Hawn għandek żewġ indirizzi, wieħed Tommy u l-ieħor tal-maħbuba tiegħi Julia. Nixtieqek li jekk jiġri xi ħaġa lili, int tikdbilhom darba kultant żmien f'ismi. U għajdilom li ninsab tajjeb. Għajdilom li biddilt l-indirizz u l-posta tagħhom. Jiena lik nagħmel kollox Karlu. Iżda l-aħjar, anke jekk jarrestawk, littri tibqa' tiktibhom int biex tal-familja ma jindunawx li l-kalligrafija tkun imbidlet għax inkella jekk jissuspettaw li jkun ġralek xi ħaġa, żgur li toqtolli l-ommok bl-inkwiet. Barra minn hekk, jien ma nafx nikteb tajjeb bil-Malti u min issejra quddiem missieri jew ommi u ngħidilhom biex jikdbu li littri huma. Tinkwetax, il-pulizija mhumiex se jrin iċaħduk milli tikteb lill-familja." Qaltlu hu ta' faslu jidu. "Kollox sewwa, Alessandra. Nibqa' niktibhom jien. Iżda nixtieq li l-posta nirċeviha għandek, ħalli jekk ikollhom jitfgħu nil-ħabs, tal-familja ma jindunawx mill-indirizz." "Grazzi, Alessandra. Grazzi tal-ħbiberija sinċera tiegħek."
1: L-issen kollu ħosbien għal dak li seta' kien ġej għalih. "Tiħux ħsieb jien nibqa' ngħinek f'kull ma jkollok bżonn. Fik sibt ħabib u maħbub, u għalkemm naf illi qatt ma nista' nkun tiegħek, naf illi nista' nkun qribek. U serraħ rasek, għax dejjem qribek ser issibni. Jekk tibqa' hawn, jien nibqa' hawn, u jekk xi darba titlaq lura, jasal jum illi jien ukoll niġuk. Nixtieq illi anke jekk niżżewweġ il-ħbiberja ta' bejnietna tibqa' b'saħħitha."
0: Qaltlu.
1: Karlu mexa lejha u għall-ewwel darba f'kemm kien ilu jafa biesa fuq moħħu.

fasamijaw u blak limxejn infirdu. Kif sapruħu waħdu fil-kamra, Karlu ħassu jibes ġebel għal dak li kien għadu kemm sema. Ħassa qajh maqtu għajnu bla saħħa, issa li sar jaf li kien infittex mill-pulizija. Ma setax jaħseb x'seta' jagħmel. Ikellem lil Joel li m'għallem u jgħidlu li jekk jiġu l-pulizija jistaqsu għalih jgħidilhom li ma jafux. Le, b'hekk iktar kien sejjer iwaqqa' suspetti f'moħħ Joel. Xejn ma seta' jaħseb. U moħħu ħassu battala l-kollox. Imbagħad qabad sigarett u qagħad bil-qiegħda barra iħares lejn id-dlam, jiżen dak kollu li kien għadda minnu minn tfulitu sal-ġurnata tal-lum. Bħal wieħed qalbu maqtuha, quddiem għajnejh ġiet bħal rassenjazzjoni li wkoll jekk ikollu jinqafel f'ċella għall-omru, kien kuntent illi defenda ġieħ il-maħbuba ommu u patta għall-imrar li għaddit minnu bid-dem li xerret minn missieru. Għall-ewwel darba iżda ħass bħal rimors f'qalbu. Rimors mhux għax kien ċappa sidejh bid-dem, iżda għax kien irnexxielu jigdeb lil Alessandra, it-tfajla li kienet għamlet tant miegħu u tixtieqlu tant ġid. Ħass rimors għax gidbilha, gideb għal fatt li ma fdajiex jekk jgħidilha l-verità. Beża li tikxfu u xerred dak li għamel lill-missieru. U issa ħassu ġifa jekk ikollu jgħidilha li gidbilha li kienu l-veru qattil ta' missieru. Akkost ta' kollox rid iżhom kelmtu u jibqa' jsostni li jdejh kienu ndaf minn kollox, kemm ma' Alessandra u wkoll mal-pulizija. Min jaf, forsi ma' żmiena tisib il-kuraġġ u jgħidilha l-verità. Li hu tassew giddieb u għattil. Wara diversi ġimgħat, iż-żewġ it-tribl aħbarijiet, waħda tal-għajbin ta' Leonardo u l-oħra li nstab maqtul, waslu għand ommu Carmena. Bkiet, attċara u lil Karlu seħtitu iktar mill-li qatt tagħmlet qabel. Għalkemm flittri ma kienx hemm ħafna dettalji, ma kellix bżonn ta' ħafna skola biex tkun taf x'ġara. Karlu rnexxilu jisib lil-bina. Qatlu, ħbieħ, wara 10 tiem instab minn xi tfal. Tilfet rasa u l-ġranet kienet taddihom tixrob l-imbit u tqalleb id-dar ta' taħt fuq. Għajr li l-żewġa u wlieda li l-ħadd ma ridet tgħid b'dak li kien ġara għax sostniet illi kien diżonur li tgħid illi dak bina Leonardo raġel b'saħħtu li qatt ma beża minn ħadd spiċċa maqtul minn daqsxejn ta' tifel? Ħassita tistħi tgħid illi ġratilha l-istorja ta' David u Gulija, li dak it-tifel mistħi u beżjeh kellu jasal biex lila jdaħħala f'tant miserja? Ħassita tellefa li dak it-tifel bin dik il-familja li hu bina tant tawhom bis-sieq issa kienu l-rifes fuqhom rebħilhom. Lanqas jekk kellu jqatta' omru l-ħabs għal Carmena, Karlu kien ir-rebbieħ. Ħassita meluba li l-familja ta' Marija kienet miżmuma fuq wiċċ li dejn min-nies tar-raħal u rrispettata minn kulħadd, mhux bħala lin-nies ma jniżluhiex u jdawru wiċċhom minnha. Fajnejn Carmena, issa Marija, kienet ir-reġina tar-raħal u mhux dik il-mara li tiġri ma' kull raġel. Kien kollu ta' xejn kemm lajjiet qalet fuq Marija, għax Marija kienet il-maħbuba u mhux hi. U biex tkompli taqgħod, meta Carmena kienet toħroġ lejn il-misraħ biex tagħmel il-qadi ta' kuljum, fajnejha kienet tara lil Marija tħares li hawn titħaq. Bħal qisha ridet tgħidilha issa hu li ħaqek. Marija iżda xejn ma kienet taf b'dak li għamel bina Karlu, iżda dik id-bissima ferreħa tagħha kienet iġġiel lill-oħra tittikel minn ġewwa. U biex ma ġġelx lin-nies ikomplu jtsekku fuqha, marret sabet nutar f'raħal ieħor fejn kitbilha l-ittra li talbita s-sieħba ta' bina. Ittra dettaljata li bi approvat kemm setat biex tinkrimina lil Karlu u mhux ittra sempliċi kif soltu kienet tiktepi lil bina. Malajr impostata sabiex tfittex tasalant is-sieħba ta' Leonardo u tkun żgura li Karlu ma jilħaqx jaħrab minn taħt idejn il-pulizija. Ma kellix sabar tistenna li tirċievi l-aħbar.

0: għar li Karlu ġi arrestat, bil-profi kolla meħtieġa sabiex mill-ħabs ma joħroġ qatt. Saħan sitra kienet lista l-issifer innifisa biex minn barra li ta' tistqarrija lill-pulizija kemm Karlu familtu kienu mqabdin ma' bina Leonardo, kienet lista wkoll biex tixhed fil-qrati kontrih. Żewġa iżda fehma mod ieħor u qal li jkun iktar aqli jekk l-ewwel jistennew li jkunu jafu min kien il-qattil ta' binhom. Carmena ġildet miegħu u għajrtu qatih fej sostniet illi ħadd tajr Karlu ma seta' kien il-qattil għax skonta Karlu kien mimli blawi mingħand ommu Marija. It-tfittix għall-persuna bl-isem ta' Karlu ma waqafx, iżda l-pulizija ma kellix dettalji biżejjed biex dan seta' jinstab. Għalkemm kienu talbu lin-nies jekk jafux minn kien Karlu, ħadd ma seta' jwassal għalliċ kien soluzzjoni. Il-biża tal-pulizija kien li dan Karlu issa seta' telaq il-bogħod li jinbel toħra u b'hekk ikun impossibbli li xi darba qatt jinstab. Iżda meta għaddew diversi ġimgħat u s-sieħba ta' Leonardo marret blittra quddiem il-pulizija, l-affarijiet ħadu xejra oħra għax f'idejhom issa kellhom mhux biss l-isem iżda wkoll il-kunjom. L-età u wkoll ħjiel tal-batti bekki li hom Karlu kellha mal-vittma. Issa saru jafu li dak Karlu li riedu kien l-istess iben tal-mejjet. L-ittra qrawha diversi esperti tal-pulizija. Kollha jippruvaw isibu fiha l-oqda tat-taħbila li kellhom quddiemhom. Din l-ittra kienet tajtek. Aziza, ikolli ngħidlek illi qatt f'omri ma stennejt li nirċievi minn għandek aħbar bħal dik. Ibni Leonardo li kien tant maħbub minn kulħadd jispiċċa maqtul minn ibnu li tant u tant ħabb. Ma nistax nifhem kif wara tant snin ibnu Karlu baqa' jsostni dak li dejjem ħalef li jagħmel. Joqtol lill-missieru b'sikkina. Baqa' ma tgħallimx mill-eżempji tajbin li taħ missieru għax il-gideb tommu waslu li joqtol. Dak li għamlu lawi u ribellioni. Meta kien għadu Malta kien għaddu qatellili biex jabalitani mara anzjana u ta' saħħa dajfa u minn flok spiċċa qatelli l-missieru raġel twajjeb li telaq minn pajjiżu biex jaħdem għal-uliedu. Da żgur li joqtlu. Issa ma ċandhom bżonnu lil missierhom għax kabbarhom lilu lil-ħutu bil-flus li kien jibatilhom kull xahar. Issa, biex nagħtik id-dettalji li tlabtni, Karlu jġor l-istess kunjom ta' missieru Leonardo, jiġifieri sant. Għalkemm Leonardo kien maħqur minn martu li tliet uliedu qatt ma ċaħadhom u dejjem kien gburi bihom. Karlu llum għandu 19 sena. Għalaqhom ix-xahar l-ieħor propju nhar it-23 ta' Jannar. Qatt ma qalilna fejn mar jaħdem, iżda xewqa tiegħu sa minn dejjem kienet li jaħdem ma' ħafna nies fil-qalba tal-ibliet, x'aktarx fil-ħunet tax-xorb jew tal-ikel. Tfittxu ħin kien iktar għax minn dejjem hekk kien jgħid li jrid jaħdem. L-istatura tiegħu ikem xejn mibnija. Tul ta' madwar 5 piedi u 8 pulzieri, xagħru skuru għajnejh kbar u suwed. Ikkunsidrat bħala żagħżugħ gustus bħalma kien missieru. Għalkemm quddiem in-nies jilgħab il-parti ta' żagħżugħ edukatu mistħi, nista' ngħidlek li hu propju l-kontra u nis-sogra nżid ukoll inqisu bħala ferm perikolus u jasal għalli jiġi għal idejh. Nitolbu kaziża għamel l-mut jekk kollu biex tgħin lill-ġustizzja sabiex lil Karlu jfittxu jsebuh. Bħali taf kemm ibni Leonardo kien raġel tajjeb, jekk tkunu teħtieġu x-xhieda tiegħi, jien lesta li niġi hemm u nistqar dak li kien jgħid Karlu. Iktibli meta trid u nitolbok iż-żomni infurmata b'dak li jkun qiegħed jiġri. Ftakar li l-familja ta' vittma innoċenti tistrih biss meta tara li ssir ġustizzja mal-ażiż tagħhom. Qatti bewsel lil dawk iż-żewġ anġli tagħkom u għajdilhom li n-nanna tħobbhom ħafna. Nibgħat ukoll bew soħra għalik. Qoddini tiegħek Carmena Sant.
1: U għallum neqfu hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqlkom ilkoll is-saħħa.
2: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-romanz ta' Antoine Barbara, id-demm li sar sem.

Nsellem l-semija taħna kolla, kem dak fil-Viktoria u dak li għedin jisimawna minn fuq l-internet li juma ħafna u nirringrazzjawhom. Ħafna tal-feedback li jibatulna kull ġimgħa u jgħidulna kem jihdu gost bil-programmi tagħna. Nisperaw li tibqgħu magħna għal din is-sija u tieħdu gost b'xi ħaġa milli nippreżentaw.

natuka min-numru ta' telefona dawk illi qed jisimgħu il-programma l-ewwel darba x'nafu żgur illi semija regolari jkollha jafu n-numru ta' telefon. Infatti Salvina qiegħda tirrispondi telefon u kien hemm xi ħadd issa fuq it-telefon illi kien qiegħed jixal u naħseb.